сотень свободних на зору. Біло і осе ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, най завієм на стран, досі нікамор нема.